0: шунавандаҳои азиз, ҳоло идомаи андешаҳои Нозим Нурзодаро бишнавед.
1: метавонем ба унвони мисол ҳамон кохи наврӯзро мисол оварем ва чандин масалан агар боғи куруши кабирро ҳам ёки боғи нишони парчам ҳам таваҷҷӯҳ кунем, дар ҳамаи онҳо ҳамон унсурҳо ва нигораҳо ва мушаххасот ва элементҳои ҳунари милли бостонии мо бо ҳунари имрӯзӣ ва модерн якҷо афтодаанд ва дар синтез ёки омезиши ду навъи ҳунарҳо, танаввӯи ҳунарҳо мо тавонистем ки як шаҳре бунёд кунем, ки шаҳри ҳам замонавӣ шавад, ҳам модернитаро нишон диҳад, таҷаддудгароии моро нишон диҳад ва ҳам бостонияту қидмати қадимияти моро ба намоиш гузорад. бинобар ин он ибтикороте ки дар қолаби пружаҳои шаҳрсозӣ дар 5 соли ахир амалӣ ва роҳандозӣ гардида истодаанд, на танҳо шаҳри моро ба унвони шаҳри имрӯз ва модерн ва ҷадид маърифӣ мекунанд, балки дар пешорӯи мо вазифаҳои дигар ва масъулиятҳои дигареро ҳам мегузоранд, матраҳ мекунанд, ки мо ҳамчун нафароне ки дар шаҳр мешинем ва шаҳрвандоне ки дар пойтахт зиндагӣ мекунем, як маромномаи сокини пойтахт аст ки қабул шудааст дар шаҳри Душанбе, аз рӯи он бояд амал кунем ва он масалан гулгаштҳо, боғҳои зебо, ободкориҳое ки дар заминаи дар қолаби як пружаи бузурги фарҳангиву ҳунариву шаҳрсозӣ дар шаҳри Душанбе амалӣ гардидаастанд ва тарҳ шудаанд, роҳандозӣ гардидаанд, моро вазифадор месозад, ки ба ин шаҳри зебо, ба ин сабзадорҳо, ба ин боғҳо, ба ин гулгаштҳо, ба ин биноҳои бо ҳашамату шукӯҳманди замонавӣ, ки дар худшон таърихи моро нуҳуфтаанд, дар худшон гунҷондаанд, таърихи тамаддуни моро гунҷондаанд, ба қадри инҳо расем, дар ростои ин барномаҳо ҳамкорӣ кунем бо мудирият و ریاست شهری دوشنبه و رهبریت شهری دوشنبه همکاری کنیم مقامات جای حکومت دولتی شهری دوشنبه و تا می توانیم تا امکان داریم این زیبایی ها را این اقدامات را این تشبث ها را این پروژه ها را و این برنامه های استراتژی را تحکیم و تقویت بخشیم و شهر خود را به عنوان یک شهری بزرگ و مطرحی منطقوی و جهانی معرفی کنیم چرا که در 5 6 سال اخیر اگر توجه کرده باشید و شهری ما زیاد نفرانی از سیاهان و گردشگران تشریف می آورند و شهر با تشریف اونا باید آماده باشد. عادی ترین مثلا از نظر رفتاری و از نظر گفتاری و از نظر اخلاقی و از نظر بدی استتیکی ما ساکنان شهر دوشنبه موظفیم وظیفه داریم که در برابر اون گردشگران که از بیرون می آیند برای تماشای برای دیدن شهر ما برای دیدن زیبایی های شهر ما برای دیدن یک شهری بزرگ شکوهمند منطقوی می آیند در سطح بلندی مدنی و فرهنگی با اونا معامله کنیم مناسبت کنیم و آنچه که می بینیم و آنچه که می دانیم اونا را با سیاحان با واسطه رفتار و گفتار و کردارمون نشان دهیم و ذوق بدی استتیکی خود را به مراتب بالا ببریم و بار دیگر ثابت سازیم که ما واقعا در حقیقت به عنوان همون تمدن آفر که معناش شهرساز است سزاوار باشیم.

0: резаи нозия икраматулло меҳринигори рустам фарух ҳасанов ва гурӯҳи шамс 27 июн майдони истиқлол консерти бузурги байналмилалӣ бахшида ба рӯзи ваҳдати миллӣ даромад озод
1: 147 FM Радиои Тоҷикистон 24 соат хабарҳои тоза, мусиқиҳои дилангез ва барномаҳои ҷолиб. Бо мо бош, бо набзи зиндагӣ.
2: Радио Саёҳат.
3: Ошноӣ бо мавзеҳои сайёҳӣ, шаҳрҳои қадима, кушку қалаҳо.
2: Радио Саёҳат.
3: Сафар ба хотири омӯзиш, варзиш, фароғат ва табобат.
2: Барномаи Радио Саёҳат
3: аз Радиои Тоҷикистон.
4: هر سفر از یک قدم آغاز می شود. اما بعضاً برای شناخت دنیا کافیست به حکایه گوش دهیم، به منظره نظر افکنیم و یا در باره سرزمین بشنویم که دارای طبیعت زیبا و نتکرار و تاریخ کهن است. تاجیکستان از جمله همین گونه کشورهاست. سرزمینی که هر گوشه‌اش دارای زیبایی، هر راهش سرشار از کشفیات و هر منظره‌اش پر از شکوهی طبیعت است. از موج رادیوی تاجیکستان برنامه نوبتی رادیو سیاحت تقدیم شما می‌گردد. برنامه را بهر شما آماده نموده‌ایم محرر و مسئول آن من زیاده ماهجابیرو و کارگردان جانیبک ایدیبک. چنانه که معلوم است سیاهی تنها یک نوعی استراحت نیست. آن واسطه شناخت فرهنگ ها، تحکیم دوستی خلق ها و معرفی ارزش های ملی به جهانیان می باشد. از همین رو توجه به رشد ساحه سیاهی در تمام جهان از جمله تاجیکستان روز به روز بیشتر می گردد. کشور ما با کوههای سر به فلک کشیده، پریاخ های عظیم، کلهای مصفا، یادگاری های نادر تاریخی و فرهنگ غنی ملی توجه هزاران مهمانان خارجی را به خود جلب نموده است. ما از همین زیبایی ها می باشد که امروز تاجیکستان را به یکی از سمت های جالب سیاحی منطقه تبدیل داده است. صدها مهمانان از کشورهای گوناگون جهان به تاجیکستان می آیند تا شکوه بدخشان را ببینند، از هوای مصفای کوهستان بهره برند و با رسم و آیین های مردم تاجیک از نزدیک شناس شوند. هر سیاحی که به تاجیکستان می آید پیش از همه با مهربانی و صمیمیت مردم تاجیک روبرو می شود و محض همین خصلت در خاطره مهمانان نقش فراموش نشونده باقی می گذارد. برای رشد بیشتر ساحه سیاحی چه امکانیت ها موجودند؟ تاجیکستان در بازار جهانی سیاحی چه موقعی دارد و کدام عامل ها توجه مهمانان خارجی را بیشتر به خود جلب می کند؟ پاسخ این سوال ها را از آموزگار کافدرای سیاحی دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان به نام صدرالدین عینی شاهی مردان صادقوف خواهیم شنید.
5: ساحه سیاحی از روزهای اول استقلالیت دولتی در جمهوری تاجیکستان به حیث ساحه افضلیتناک اعتراف شده، جهت رشد استواری آن کارهای مشخص به انجام رسیده ایستادند. تحلیل ها نشان می دهند که در زمان استقلالیت دولتی ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان یک تحولات خیلی بزرگ را اثر گذاراند. از روزهای اول استقلالیت دولتی ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان زیر توجه به واسطه پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امام علی رحمان قرار گرفت. برای رشد استوار ساحه سیاحی در جمهوری تاجیکستان دولت و حکومت کشور پیش از همه زمینه های معیاری حقوقی از جمله تهیه و قبول نمودن قانونگذاری جمهوری تاجیکستان، از جمله قانون جمهوری تاجیکستان درباره توریسم، قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی داخلی و نهایت قانون جمهوری تاجیکستان درباره سیاحی که در تحریر نو تهیه و قبول کرده شد. همچنین در دایره دستور سپاریش های به واسطه پیشوای معظم ملت یکچند متقاعد جمهوری تاجیکستان با مقصد رشد استوار ساحه سیاحی برنامه های مقصدناک تهیه و قبول کرده شد. از جمله برنامه رشد منطقه ورزاب، برنامه رشد منطقه بلجوان، برنامه رشد منطقه رومید و به این مانند برنامه ها رو ما میتوانیم قید نماییم. واقعا هم تحلیل و آموزش کارشناسان داخلی و بین المللی نشان میدهند که قلمرو یا حدود کشور ما اقتدارهای بزرگی سیاحی دارد که تا حالا هم ما آنها رو به طوری باید و شاید ناموخته و مورد استفاده قرار ندادیم. اگر ما به واسطه به منطقه های سیاحی کشور истода гузарем, имрӯз минтақаҳое ки таваҷҷӯҳи сайёҳони дохилӣ ва хориҷиро бештар ҷалб мекунад, ин мавзеъҳои Доманакӯҳ ва кӯҳсори Ҷумҳурии Тоҷикистон, аз ҷумла кӯҳсори Фон, водии Зарафшон, кӯҳҳои Сарбафалаки Бадахшон, ҳудудҳои табиӣ махсус ҳифзшавандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва монанди боғҳои миллӣ, мамнунгоҳҳо, парваришгоҳҳо, ки зиёда аз 22% қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил намуданд, омили асосии ҷалби сайёҳон, махсусан сайёҳони экологӣ ё ки экосайёҳӣ ба ҳисоб меравад. Бо ташаббуси бевоситаи пешвои муъаззами миллат, имрӯз дар арсаи байналмилалӣ якчанд ёдгориҳои қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба феҳристи умумибашарии ЮНЕСКО ворид карда шудаанд, ки ин пеш аз ҳама эътирофи ҷомеаи байналмилалӣ нисбат ба таърих, фарҳанг ва тамаддуни мардуми тоҷик ба ҳисоб мерад. Ёдгориҳое, ки имрӯз ба феҳристи ЮНЕСКО ворид шуданд, Саразми Бостонӣ, ёдгории таърихии Муҳаммади Башоро, долони Зарафшон, ҳисори Шодмон, тахти Сангин, қалъаи Ҳулбуғ, Аҷинатепа, боғи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва даҳо иншоотҳоеро имрӯз мо метавонем номбар кунем, ки мавриди таваҷҷӯҳи сайёҳони байналмилалӣ қарор гирифтаанд.
4: вақте сухан аз Тоҷикистон меравад, пеш аз ҳама манзараҳои дилфиреби кӯҳистон пеши назар меояд. Кӯҳҳое, ки асрҳо боз бо шукӯҳу шаҳомати худ қомат афрохтанд. Дарёҳое, ки аз пиряхҳои бузург сарчашма гирифта, ба водиҳои сабзу хӯрам ҳаёт мебахшанд. Кӯҳҳое, ки мисли оина осмони софро ба оғӯш гирифтанд. Ва албатта мардуме, ки меҳмонро азиз медорад ва бо чеҳраи кушода истиқбол мегирад. Ҳар сафар аз як орзу оғоз мешавад. Орзуи дидани манзараҳои нав, ошно шудан бо фарҳангҳои гуногун ва эҳсоси лаҳзаҳое, ки то дер дар хотир мемонад. در گوشه‌های گوناگون جهان کشورهایی هستند که سیاحان آنها را برای تاریخ قدیمه‌شان دوست می‌دارند. کشورهایی هستند که با شهرهای بزرگ و امکانیت‌های فراغتی مشهورند و امکانیت‌های فراغتی مشهورند. тоҷикистон бошад бо табиати афзункор, кӯҳҳои сарбафалак кашида, обҳои мусаффо ва меҳмоннавозии мардумаш қалби ҳар меҳмонро тасхир намудааст. имрӯз тоҷикистон ҳамчун кишвари дорои имкониятҳои бузурги сайёҳӣ дар арсаи байналмилалӣ бештар муаррифӣ мегардад. ҳар сол ҳазорон нафар аз кишварҳои гуногуни ҷаҳон барои дидани зебогиҳои ин сарзамин ба тоҷикистон меоянд, бархе барои тамошои кӯҳҳои бадахшону ҳисору варзоб, гурӯҳе барои боздид аз кӯлҳои машҳури кишвар ба мисоли Искандаркӯл, кӯли Париён ва идеи барои шиносоӣ бо таърихи фарҳанги кӯҳани миллати тоҷик. Шунавандагони гиромӣ, рушди соҳаи сайёҳӣ имрӯз яке аз самтҳои муҳими иқтисодии миллӣ ба ҳисоб меравад. Бо шарофати сиёсати созандаи давлат, имкониятҳои нави сайёҳӣ фароҳам гардида, тоҷикистон рӯз аз рӯз ҳамчун кишвари амну осоишта ва ҷолиби сайёҳӣ бештар шинохта мешавад. акнун ба таассуроти чанде аз сайёҳони хориҷӣ гӯш медиҳем, ки аз минтақаҳои гуногуни Тоҷикистон боздид намуданд.
6: номи ман Дэвид Ҳусайн аст. Ман аз Покистон, аз минтақаи Читрол ҳастам. Сафар ба Тоҷикистон барои ман хеле хотирмон ва ҳаяҷоновар буд. аз рӯзи аввал меҳмоннавозии мардум ва муносибати гарму самимии онҳо дар дили ман таассуроти нек гузошт. ин нахустин сафари ман ба Тоҷикистон аст ва воқеан аз будубош дар ин кишвари зебо лаззат мебарам. ҳоло ман дар соҳили як дарёи мусаффо ва зебо қарор дорам. оби шаффоф ва манзараҳои дилфиреб ҳар касро мафтун месозад. фаҳмидам, ки дар солҳои охир қисми зиёди пиряхҳо об шуданд. аммо Тоҷикистон ҳамоно дорои захираҳои бузурги обӣ мебошад, ки ин неъмати хеле арзишманд аст. кӯҳҳои сарбафалак кашида ва табиати дилрабои Тоҷикистон ба ман манзараҳои шимолии Покистонро ба ёд меоранд. аз бисёр ҷиҳат ин минтақаҳо бо ҳам монанданд, аммо ҳар кадом зебоиҳои хоси худро дорад. ҳузур дар ин ҷо ба ман эҳсоси дар хона буданро мебахшад ва ин сафар барои ман яке аз хотирмонтарин таҷрибаҳои зиндагӣ хоҳад монд.
7: My name is Varavi Fizeme. I'm the Minister of Environment of Haiti.
8: номи ман Франсуа Ламбер аст ва ман вазири муҳити зисти Гаити ҳастам. Гаити яке аз кишварҳои зебои минтақаи Кариб ба шумор меравад, ки бо табиати нотакрор, манзараҳои дилфиреб, кӯҳҳои баланд ва дарёҳои зебояш маъруф аст. ин макуне, ки имрӯз дар он қарор дорам, хотираҳои кӯдаки маро зинда мекунад. вақте ки дар зодгоҳам ба воя мерасидам, бисёр вақт ба чунин ҷойҳо мерафтам то аз табиати зебо баҳра барам ва дар соҳили дарё вақт гузаронам. Аз он хушбахтам, ки имрӯз имкони дидани ин гӯшаи зебои табиатро пайдо кардам. Ман аз ин манзараҳои аҷиб ва муҳити орому дилфиреб хеле баваҷ омадаам. Ҳузур дар ин ҷо барои ман таҷрибаи фаромӯшнашаванда аст ва аз будан дар ин макони зебо бисёр шодам.
4: дар баробари ин Тоҷикистон соҳиби захираҳои нодири табиӣ мебошад. Искандаркол, Ҳафткол, Сарез, Дарайварзоб, минтақаҳои сайёҳии Ромид, Балҷувон, Ховалинг ва даҳҳо маконҳои дигари зебоманзар ҳамасола меҳмонони зиёдеро аз дохил ва хориҷи кишвар ба худ ҷалб мекунанд. Аммо ҷозибаи Тоҷикистон танҳо ба табиати он маҳдуд намешавад. Таърихи чанд ҳазорсолаи миллат, ёдгориҳои нодири фарҳангӣ ва мероси гаронбаҳои ниёгон низ барои сайёҳон аҳамияти хос дорад. Қалаҳои қадимӣ, осорхонаҳо, ёдгориҳои таърихӣ ва намунаҳои ҳунарҳои мардумӣ саҳифаи дурахшони таърихи тоҷиконро бозгу мекунад. Яке аз омилҳои муҳими рушди сайёҳӣ меҳмоннавозии мардуми тоҷик мебошад. Мардуми сарбаланди тоҷик аз қадимулайём бо самимият ва эҳтиром нисбат ба меҳмонон шинохта шудаанд. Ҳар касе, ки ба Тоҷикистон сафар мекунад, на танҳо зебогии табиатро мебинад, балки муҳаббат, эҳтиром ва фарҳанги баланди муносибатро низ эҳсос мекунад. имрӯз бо дастгирии давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои рушди соҳаи сайёҳӣ тадбирҳои муҳим амалӣ гардида истоданд. Бунёди роҳҳо, меҳмонхонаҳо, марказҳои хизматрасонӣ ва муаррифии имкониятҳои сайёҳии кишвар дар сатҳи байналмилалӣ ба пешрафти ин соҳа мусоидат мекунад. бо ҳамин барномаи имрӯзаи радио саёҳат ба анҷом мерасад. дар таҳияи барнома саҳм доштем масъули барнома Манзиёда Моҳҷобирова ва коргардонӣ намудан барномаи моро ҷонибеки Идибек. то барномаҳои баъдӣ хайр.

0: Ман Тимур Раҳимов, ҷоизадори бозиҳои Олимпӣ. Ҳар қадам барои ватан, ҳар пирӯзӣ барои миллат. Бо варзиш номи кишварро баланд мебардорем.
1: Набзи пирӯзӣ дар радиои Тоҷикистон.
2: پیام انسانساز فردوسی از رادیوی تاجیکستان.
3: یکی اندر آید دیگر بگذرد، کی دیدی که چرخش همی نشکرد؟

در دوشنبه ساعت 12 سلام شنوندگان گرامی در موج برنامه اخبار در استودیو حکمت الله ناصری کارگردانی برنامه بهروز کریمزاده. دیروز وزیر کارهای خارجه جمهوری تاجیکستان سراج الدین مهری الدین با معاون وزیر کارهای خارجه جمهوری مردمی چین جناب لیو بین ملاقات انجام داد. بنابر اطلاعات وزارت کارهای خارجه مملکت در جریان ملاقات جانب ها وضعیت کنونی و مسئله های همکاری در دایره سازمان های بین المللی و منطقوی را مورد بررسی قرار داده دایر به راه های تحکیم منبعه همکاری های متقابلان سودمند تبادل افکار نمودند. лоиҳаи идоракунии самаранокии захираҳои оби обанбори баҳри тоҷик дорои аҳамияти фаромарзӣ ва минтақавӣ мебошад. ин нукта дар вохӯрии ёрдамчии президенти ҷумҳурии тоҷикистон оид ба масъалаҳои иқтисодӣ неъматулло ҳикматуллозода вазири энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон далер ҷума бо намояндагони воломақоми минтақавӣ бонки осиёи рушд баён гардид. бинобар маълумоти вазорати энергетика ва захираҳои оби кишвар дар мулоқот гуфта шуд ки дар доираи лоиҳа мустаҳкамсозии сатҳҳои муҳофизатии обанбор барои пешгирии хавфи обхезиҳо таҷдиду навсозии пойгоҳҳои обкашӣ беҳтар намудани ҳолати мелиоративии заминҳо ва заҳбуру заҳкашҳо инчунин ҷорӣ намудани низоми муосири рақамии идоракунӣ пешбинӣ шудааст. байни кумита оид ба таҳсилоти ибтидоӣ ва миёнаи касбӣ назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ва ташкилоти ғайридавлатии

Насрободӣ ба нашр расидааст. Китоби Риёзушворо ҳамчун тазкираи умумӣ барои шоирони порсигу аҳди қадим то замони муаллиф бахшида шуда барои муҳаққиқон, адабиётшиносон, аҳли маънӣ, донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбӣ, омӯзгорони фанҳои забон ва адабиёт ва соири алоқамандон пешниҳод мешавад. Муаллифи пешгуфтор ва шарҳи луғоту тавзеҳот, инчунин баргардонандаи матни Риёзушворо ба хати кириллии тоҷикӣ, доктори илмҳои филологӣ Мисҳобиддин Назри Қул мебошад. این اثر با سرسخن پروفسور سعید نوریدین سعید و محرران مسئول پروفسور خدای شریفزاده و مبشر اکبرزاد سال 2018 طریق نشریات آفست به تب رسیده است. تا حال 4 جلد این اثر از چاپ برآمده است. اگر در زندگی زود زود به ناکامی دچار شدید، دانسته باشید که به اندازه کافی کتاب نخوانده اید. توصیه کتاب‌های مفید از رادیوی تاجیکستان.

0: ҳамкорӣ дар соҳаҳои маориф, илм ва фарҳанг зоҳир гардид. дирӯз дар шаҳри Душанбе таътии раёсати муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон раиси комиссияи ҷумҳуравии озмун Дилрабо Мансурӣ ҷаласа оид ба натиҷаҳои даври якуми озмуни ҷумҳуравии Тоҷикистон ватани азизи ман баргузор гардид. бино ба иттилои вазорати кишвар дар ҷаласа гуфта шуд ки аз вилояти мухтори кӯҳистони бадахшон 320 нафар, вилояти суғд 632 нафар, вилояти хатлон 896 нафар, шаҳру ноҳияҳои тобеаи ҷумҳурӣ 421 нафар ва шаҳри Душанбе 408 нафар ба даврҳои минбаъдаи озмун роҳ ёфтанд. муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Дилрабо Мансурӣ иброз намуд, ки озмун бо мақсади тақвият бахшидан ба касбияти баланди ҳунари иҷрокунандагӣ ва эҷоди асарҳои нави мусиқӣ баргузор мегардад. аз 18 то 20 июни соли 2026 дар маркази намоишгоҳи байналмилалии Душанбе Экспо намоишгоҳи байналмилали молҳо ва хизматрасонӣ барои саломатӣ ва зебоӣ баргузор мегардад. тавре аз палатаи савдо ва саноати ҷумҳурии Тоҷикистон хабар доданд, дар намоиш маҳсулоти косметикӣ, таҷҳизоти косметологӣ, маҳсулоти нигоҳубин ва гигиенӣ ва дигар маҳсулотҳои лозима аз ҷониби ширкатҳои ватании хориҷӣ ба намоиш ва фурӯш гузошта мешаванд. муаррифии молу маҳсулот дар чунин намоишгоҳҳо ба беҳтар гардидани робита байни истеҳсолкунанда ва истеъмолкунанда мусоидат намуда, барои таъмини аҳолии мамлакат бо дору, молҳои тиббӣ, дорои сифати ҷаҳонӣ ва аз ҷиҳати иқтисодӣ дастрас замина фароҳам меорад. бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ дар ноҳияи Дӯстӣ 269 иншооти таъиноти гуногун сохта ба истифода дода шуд. биноҳои муосири соҳаи маориф, тандурустӣ ва истиқоматӣ на танҳо барои беҳтар гардидани хизматрасонӣ ба аҳолӣ, балки барои зеботар гардидани симои ноҳия мусоидат намуд. бино ба иттилои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Дӯстӣ, дар раванди ин бунёдкориҳо ҷойҳои нави корӣ таъсис ёфтанд, аз ҷумла 486 ҷои кори доимӣ ва 28 кори мавсимӣ ташкил гардида, асосан сокинони маҳаллӣ ба кор ҷалб карда шуданд. در اخی توجه نماید با وضعی پرای آب و هوای کشور برای شبانه روزی نزدیک در پیشنهادی سروین عزیز سیدلی.
1: از اگنتی آب و هوا سنجی کشور خبر دادند که شبانه روزی نزدیک در شهر دوشنبه هوای تقریباً ببوریش پیشگویی می شود. شمال سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا شبانه 18-20 درجه و روزانه 33-35 درجه گرم خواهد شد. در ولایت خطلان هوای تقریباً ببوریش پیشگویی می شود. شمال سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 37-42 درجه گرم می شود. در ناحیه های دامنه کوهی شبانه 15-20 درجه و روزانه 18-33 درجه گرمی در نظر است. در ولایت سوخت هوای تقریباً در وادی ها اساساً ببوریش پیشگویی شده، در ناحیه های کوهی بارانی کوتاه مدت می بورد. در بعضی ناحیه ها احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 31-36 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 6-11 درجه و روزانه 20-25 درجه گرم خواهد شد. در ناحیه های تابه جمهوری هوای تقریباً ببوریش پیشگویی می شود. شمال سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 18-23 درجه و روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در ناحیه های کوهی شبانه 10-15 درجه و روزانه 16-21 درجه گرمی در نظر است. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان هوای تقریباً در غرب ولایت ببوریش پیشگویی شده، در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارانی کوتاه مدت می بارد. شمال سمت غرب به صورت 5-10 متر در یک ثانیه و در ناحیه های الوهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر در یک ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 9-14 درجه و روزانه 28-33 درجه گرم شود. در شرق ولایت باشد شبانه 1-6 درجه و روزانه 12-17 درجه گرمی در نظر است.
0: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед. баъд аз барномаи иттилоотии ахбор, барномаи мусиқӣ ва ҷаҳони муосир аз идораи мусиқии радиои тоҷикистон ба саҳми шумо мерасад.
2: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои